enintie ni nyankopon na mama yensuru meyensuru bibia la da nyankopon ne bambofo ono na ebidi aboyen ama atumi ayeye ntisa dia ye nipa de ye pede ye de den kura intimi nyamfaso bia ewoso eninti mama yensuru inya jidie wo twiri ampo nyankopon no mo no ne tete kwa fra muwe jana

0: asim biela meka no adi biela meye no
1: ara meka
0: ezese mi bisa says when we meet the deeper dear me nka yesu asim wo when we meet the deeper dear senka mr for wo ha ntinka ebeye no fe ana ejuma di bi emi di no senka me man panyi ni wo ha we as we dey universal issue we you
1: abeye yesu fa
0: ebeye yesu fa ana kasa anu we no de ko we ma asoro fo aso ke kan se asoro fo de ka ho amanyo fo de ka ho if you say so fo a wo ne ne ti wo no ku dua so nden ma wo ho kunun zalan so na wo ye panyi ni so e wo kuruma ti me mu fo nyina si ana se wo gina mu a wo ye kunun kama pa no kwa fo nensu suba na wo de ne di ne senka ti me mu fo ni nyina ni ho a entinka e boni entia nka boni mbesere nka boni mbenyinya ore ye nhwe obi a wo kwa so na suba na wo de ne di wo fi ho suba na wo de ne danka wo so fo a be pi ho Gabit ma de sesu benedi. Waso mpanyi na bipi ho mpuflim. Aye da se nka adye bufu bi jaya sore no. Ana se nka abe fera koshe de ni makusu. Se se an otu ati. Enti wanka sa tenasine bisa honse na nipa kule susu se miye nipa papa na miye nipa bone. Asim bia onama oduwa no okekane ni ya onama woye no throne nkonkonsa wodi subana wode na di oye kurupo oye ohene subana wode na di ntuji disese nka kuruma ihua e ade ni nka wo anka sa obetimi asiru kuruma enim sorry ba ufra sonde ni ne ba ubeduru fie se ba wura ta die ngo na ne se ono akofa am away achiri no die nyina ni ho bisu oba fe ni off hands enu so atade ne ninsa
1: odi awutia me
0: bisu ha ninsa ba kupe
1: e basa me no de tu ya ho dia busa no se so ye Christopher odi
0: wa mo fa die ne ntu susu se odi pia bo ntena nka nyankopon ni beje ho
1: o se busa e busa te die ye ba ye yesu tana
0: enya so ndeni ho ni ekosu nyame o e ho die ye meka se se e ho ye school dane aha sana ma me be fere no ho ye school dane ekosu ye nyankopon asem no wo ho na ye dia buff ye dia buff ni ya babe plate se ye dia babe di djuma e wo fi ene montene so
1: so wo ya dia ege
0: oh enti man panyini ba ya na se djuma panyini ba ye no wa heda ye wonim kike wonim se ne wo ye papa pa na nsu ni pa kan ho asem se sen sen ni pesi kan ho asem fa
1: so so wo super enough for time
0: e won se danse bo nipa bi aho wo nanso de nanso wo de no e broso ana sese yesu kura bi sa ne di o
1: musa o sa ne wi so te ba fata ya
0: o si who do people say I the son of man I am nipa si mi nipa mi o nipa ba no me ne hwan mi kura me ye de mi ye de ozi na mu ne nkuru mi kura nipa se me me yedie mi amete he mi amene na nga mi yedie se na nipa ka fam ho nti ayabomodini na bunkomponu na bisa wachi asem se na de aba se nkura ne be ka fam aba se ne be ka fam ho ah bisa ho se aba se ne be ka fam ho

enti ti mam fo ye mmoden na nne me bi e wose ye yi dai se de nne me gu ho obi wo hwana odiade bi gu ba bi kwoka ho asem asabi na ope wo twa wadapa ku eye yi a eye mamene wo mienu anye yi a e